Ey bebektör bebektör kara gözdür. Ey bebektör bebektör kızıl güldür. Ataların sıymığı, apaların kucağı siler. Ardaktuu kaармандар. Эми ушул саптарды чагылдырган Искендер Сәметтин чыгармасы Бөбөктөр деген уйгурчарды өзүнүн аткарысында назарыңыздарга сунабыз.